da so SD hospital na chiri ho Joy Chapra wodi aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa anko ho wo yare wadwuma enko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu koba wo ho fe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wo wu mu akwanchre na wanyame nam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsi akopa nwumre no nsi efia da ye enwosra somo a enya brokra hwehwe Joy Chapra wodi aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: wankasa wo so bra wo ba hoda wo beye wa de wa nwie bra be bo so ba na bo so ba me japai enna beye ameka se na me wo kumase wo kire wo kuada me ni kumase ya wo adam ni kumase so be sanya me bie mu a enna pa ho age so sa teme nka etu ba na aye ne sedam no bra me fa haban nka no wo ba de ada wo me be tie firi nani so nia wo nom nsana wo ntimi nyai na wato nsamu ntentan bra me nkire wa habama tie me ye pa nia wano ne dia ne sabe tumi bi ne ne dan bra me mfa haban kase me na ho nyade mfama no tie me haye me nya difu asabe me ye heba me si asem we su dua me nya difu a me ye heba me no no aduro bi ansi asode fie ho se yade we na duro ni yade we na duro ni me nya bi me me dia ne yesa wo ba ne wura sunsun dia mu ade ha wo no ana sunsun sane ne wa kira haban ko a me nkira wo na wo kokoye nya ahoto na wo so be dia dance e ti nya se yefne yade aduo ni obi ane yefne ne bia magibi nko menya bi bato mu tie me ye pa ti na benanta yi ampaye etwa me ho ye fie ensuo to awia bo bra me ho benya ba bi atena na wo sa gi aman ho nie anopa na me ye adwa me mo akwako tie dance e ba mienu miensa pe na afi magia kwa me bie me namba ndia tum afi mu a mo pesa mo fre ba me me namba no so na me kama asem kire mu ni tie dia akoso o mbram eduru ba bia wo hunu ni akoso o mbram a eye pa o e ma wutimi hunu ni anamo a wasa wo yeden utu ene ba bia wasa wo fa fa telephone number na me sere wo na afra me dɔso edu fre na aye busy a wo dia akoso afra me me fa me no be kasa eye me na me fa wo call enye mabofra number na na me dey mo eye number ba ko penti twro na amfo ni so ana bubu fo so na anyira 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ye kwa danse fon susu
1: ato mitin sofon kao radio susi ya na inshira na mwye program si ya
2: good
1: na edika ibia na miti misi meko sofo meko meko na miti minko ilako miso ya na misi meko
2: ok
1: na edika anso na makuma anahame
2: akuma yadi ya
1: yale
2: ah ok na wakuma yadi ya ebana ye usayi
1: ba ana hamiti ti de na me ditie bu kura ni do na jo na menda ti ma tina bonti sa obi ada ofia jo na men ko na ti abonti na e me ho chire mi an kasa
2: dis wa kuma ne bo oh
1: bo ma me hu de me nyino me na ti ofia sa we bia me ti no e fa na me sinya sa ko bu za de bechi ni su min ti min su za na dini ko hospital oh ahima kuko bin saido biko ena umuye me scan bibri edi machine sisi misu amikase nene ya labu diya huye mbibri yuna sofu nika yi doktor nika chemise eye makuma na mwabu buntu kuhuni atina makuma ni mwye na mzi uwe eno kwe zani ntiminda niye juma na kreye ya luma bre fibe ka kreni sisi ni mkubo bia
2: mpacho wa mpe ni mfi kwa nkai kakra
1: mpacho wa mbe 44 years mchi mbe ya luma tishofunka stila na mzi nebie meko jimiko obe ya busumini mpana enfa zene ni busumi pepepe
2: ok
1: kwa ya mwina iko e kwa ada ananti sa jinesika kwa ni ya mencha hadu chofo di ewo jema kwa njeze mfa ewo amifa adi mfra kumpa chofo chile mwina kumpa ya mbe nti pia
2: besis
1: ya da
2: mpa chofo wadi wana maa wadi edi ya nyeka huya maa wano
1: wacha
2: besis sabri wani tiwa kuma ya diye ni biyo
1: wacha gana
2: na enansu utimida
1: utimida

0: Wei enye mama salad ye o. Video ni nye ready a ye. Enkomo edi kan e wa ha. Na enkomo wei eche se ano edi na enya sem ketua ekura. Augustine na jia wani sofu api ya ena wasi asembia siye metye uka idora dola nene mame ah eye Solomon jay se wahebe bisa fo enzie nube na iko mnumso afe dora siya kwa hane nyene ba ma asembe koko
1: atamu ni die se si anu die mi refi edidi
0: ah enti na uka asem kwe siye die
1: mi pacho asema isi di mi
0: ene zese uka ete atimdi die kono Dear na wo ka kire wo sister na wo ka sɛ ne kire no.
1: Meme ka sɛ
0: Sanko mo yi obɛ yɔ de na sɛ mba bɛdan e bi nim sɛ kakra fa wani su wo bɛkai. Sofo no wo yɛ sɛ wo ma yɛ ne ne kasa ahoma so. Ye gya asɛm no ma busua na fɛ no ne nyina sɛ wo no mu kɔnkɔ tena se. Wo mu kɔ tena se no sofo sɛ nya de awade no obɛ ware biem. Na emom no ɔbaa no obɛsum no. Ɛbaa busua sɛ yɛ bɛgye 50,000. Yedi anwa na ebiwi 30,000 osofo apia no de apia na bibisa ese enya dia na ho den ebetimi enti ebesi 28,000 enra da yewa ena papa sofo de 5,000 Ghana cedis ebaye ena wahye se yema no bosome no die da yanim yei na octican sechi kakra wode 23,000 na aka no ebeba aba besoso enunti enra 5,000 no akwakoka obeyi a yebo ni video kire wo no akoka ne nsa ye twen se 23,000 no ebe ba beka ho na afei bibia akofa ne ho mfoni ena ye yi kire wo nti waje na ne nse wo beja no ena dada wakopa obeyi atena ena ye nte wo nka ena ye nim ne awo ye a de ba besi sam pempensue ya ne to me bia e ka se emema no bebre no ano eye trimo din anase ye di adia enti sabre no nensa aka ne sika no ama bibia ama bibia kwa fa enti ye twen sara de adomo abosumi edi kan wa waka wasem no odedi aka no nyina ebebe ana odia wa beso so big mama oba no waje compensation ya bokata nso e di atoso ama no
2: say ne praise the lord so be ma ne so nware obi ne so besumi odi a Koso bu o no obunware na sika kakra do ma so na etwema mentwe.
0: Okay.
2: Ti nyame adom ne so de ma no ba no so de opɛ. Aka se wo be genesis wa gye dia. Asɛm bi enu.
0: Okay. All right. Yɛn ko ne sei na no ne yɛ ka bibi sɛ yɛ sɛ ma mfa so omunya wa wade so. Ma ma de. Papa yi ne de na sɛ mba ye. Sɛ ma ma mfa so pa. Omunya wa wade so yɛ de. Me ma osima nu. Sa chile chile wo die mu. Mevi ya meba ho. Oba mfa so die wa wa die mu. Na die inti su na ama sese. Anyema yeso die. Eye ya. Inti yanko. Prrrr. Miti yo. Dabi wuna odi wase mba ye. Se ma mema. Emema kwa mfa so be. Emema mfa. Inti kasa.
2: Na wa die mfa so be na wosu mabe ma.
0: Ade inti ya.
2: Mema mfa so die ba omu nyano wa die mu ne die. Die mpa na be ma nyano wa die mu. Ema. Eko ma efa. Ajapade ema na efa be ma se be mpadu asa ene wi ase aboa ho mfa so chen ni ba be ma ya di mutu kan ya no mapam ya ba se be mpadu asa ye ajapade a mudin na da so mutu wa mo se yenye ni yenye ni ye se de be ya yewu a mo ne mo ma oba ba na akobu se ase be ma do me na mikunu ni di o eni oba bi atim so odwene be ma
0: e ma bi ko
2: o me se ene oba bi atim
0: okay
2: ene oba bi atim so odwene ni kunu Be ma yare ya sebe mpredu ya sani ya suwa na koma na busu ya fuwe. Mpra hina ya jikuwa ware ya. Oba ware ya. Ya suwa ba na koma na busu ya fuwe. Payate be ma guka ma kumbe bre. Ya di bide si taksi. Ebe si na busu ya fi. Ma hena ama bre. Mpra hina be ma. Aso ba nsade na koma na busu ya suwa sema.
0: Amodi ya mkoda.
2: Enyanu kreda. Enti be ma ware ye. Enyanku ponu wa sisena ware ye. Ene sese be ma kobi.
0: Kenya za.
2: Trimpa mnyo kuponde sisena ware ye. Ene sedi ya. Aldeni ya winya ya se. Enya wariye no ene gana fo ma na sen osi bra be boy ba se mbe kuye mu kuye djuma e kuye ni die me me wu nyina gina ma
0: die ntia
2: me ma oba pa be ma bra bo ma pressure wo die ya we collins na mo ya nche ni